0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Kun på Viaplay.
6: The campaign of the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
17: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
18: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
19: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. We are
20: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
0: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
0: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Når er neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
11: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Ekstra, ekstra.
13: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
14: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
13: Ja. Yes.
14: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
13: Enig. Noen må si noe.
14: Men nå er det din tur, da.
13: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
13: Nei. Du?
14: Nei. Ikke heller.
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du der, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
12: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
13: En limerick.
12: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
16: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.

0: Erin Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
16: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
17: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
16: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
15: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
18: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
19: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
20: Når det mat?
21: Yes! Skal jeg taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inclub. Vi sender raskt hjem til deg, Inclub.
8: Når neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Kun på Viaplay.
1: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn har spenn,
4: Men da de ankommer resepsjonen...
7: You have no reservations here.
6: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Når det mat?
14: Yes!
13: Får jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
17: En limrik.
16: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
19: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
20: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Det har kommet sjokkerende sjokoladenyheter nå på morgenkvisten.
1: Sjokkerende på ekte?
0: Ja, dette tenker jeg en utrolig kjip måte å starte helgen på.
1: Skal Freja slutte med melkehjerter eller noe sånt?
0: Freja skal slutte med monolitt.
1: Monolitt?
0: Monolitt.
1: Hva? Ok, minn meg både. Hva er monolitt?
0: Monolitt.
1: Det ikke opera mitt.
0: Nei, monolitt jo den sjokoladen hvor det ligger et sånt rødt gelé-lag på toppen.
1: Åh, ja, verdens litt... verste sjokolade.
0: Nei.
1: Freja skal slutte med, en av de der, du vet når besteforeldrene sa sånn, oi, du kan få sjokolade, vil du ha sjokolade? Og så var man sånn, ja. Og så fikk man... Monolitt.
0: Monolitt har vært der i 100 år, så det ikke rart at besteforeldre og oldeforeldre og tippoldeforeldre har kjøpt den. Jeg husker monolitt, for jeg var liten, da gikk vi og fant flasker i grøfta på vei hjem fra skolen og sånn.
1: Og hvis vi
0: fant litt penger, så kunne vi kjøpe sånn løsvekt som banangodteri. Hvis jeg fant flere flasker og hadde mye penger, da var det monolitt som var det jeveste.
1: Monolitt, altså du var gæren. Fordi den har sånn hvitt lag også. Den er jo...
0: Hvitt lag også.
1: Nei, jeg bare lurer på, når er siste gang du kjøpte deg monolitt?
0: Nei, det jo en stund siden, og det problemet. Det ikke nok folk som kjøper monolitt. Ja. Etterspørselen for liten, og derfor har Freja bestemt seg for å droppe hundreåringen, som VG dramatisk skriver her.
1: Jeg slenger den ut der. Kan vi ikke droppe trojka samtidig, når vi først i gang med å kutte vonde sjokolader? Og fruktnøtt kan også gå for min del.
0: Nå må du slutte.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay. Stedet der du får alt fra Premier League.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
20: Du hører på de vindusviskerne?
21: Må vi ha nye, eller?
20: Ja. Du hører det på lyden.
21: Oh.
22: Ja.
23: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg klar til å ta min straff. I går så tappte jeg en konkurranse, og du, produsent Niklas von Schindlo, du hadde en straff til meg. Hva var det?
3: Jeg kaller det lekser, siden du tappte PISA-testen på fotosyntesespørsmål, og skulle du velge mellom å fremføre dikt om Kong Harald som fint, eller en fremføring om Frank Løke sin karriere.
1: Ja, jeg tror du har valgt Frank Løke.
2: Nå har det jo blitt sagt så mye fint om konger i det siste, så av respekt for Kong Harald har jeg valgt Frank Løke. Og det er da Frank Løkes karriere som fremføres også som en hyllest. Her har jeg jobbet fælt. Jobbet fælt for å finne så mange ord som mulig som rimer på Frank. Det har vært største utfordringen.
1: Jeg håper denne hyllesten gjør litt vondt for deg å skulle si.
2: Diktsnekringen her. Ok. Hele Norge har jublet for Frank. Da han på Everest og Koto sto rank.
1: Absolutt ikke.
2: På TV han danset så stram og så blank. Æsj. Og folket de jublet. Frank, Frank, Frank!
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
2: Frank spilte håndball og drev aldri dank. Alt i full gass, alt i full tank. Men mest av alt jublet vi sist helg for Frank. For det var da Frank til slutt fikk grisebank.
1: Ja, ja, ja. Altså...

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg igjen, og både Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei.
2: Og ikke minst har vi hyggelig fredagsbesøk fra Selda Ekis. Velkommen
3: Hei.
2: Til oss, Selda.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Alle mot en har premiere I morgen.
3: Ja, ja, det har det.
2: Vi skal prate om det etter hvert, men først så må jeg bare snakke med deg om en post som jeg så du hadde lagt ut på Instagram, mm-hmm. om hvor utrolig slitsomt det var å være på ferie med barn.
3: ja, det var en slags motreaksjon. Eller jeg elsker jo å se fine ting på Insta. Og alle hadde hatt veldig, veldig, veldig fine sommerferier, og de hadde vært her og der, og Og jeg så igjennom, jeg bare, kanskje jeg skal legge ut noen bilder, så jeg bare, jeg har ikke tatt noen bilder, hva det jeg holder på med? Alt litt sånn halvblurry de gangene jeg, det barn I fart, og så kan du ikke legge ut bilder av barna heller, så jeg bare, har jeg sluttet å ta selfie av meg, og jeg har ikke vært noe sted, og vi har jo gjort en del ting, men det var litt deilig når hverdagen kom.
2: Men da det jo sånn med barn, at de har jo ferie hele tiden.
3: Mm.
2: Nå det høstferie snart.
3: Ja.
2: Hva planen da?
3: Du, jeg har ikke noen skolebarn, så, sånn sett,
1: ja,
3: så de skal være I barnehagen, men vi har ikke fått reist noe sted på en del år nå, fordi sommerne I Norge jo så fine, og så har høsten og vinteren kommet, og så bare tenker man, ja, ja, det her må man bare power through, men det jo så mørkt og så lenge, så nå har vi for første gang klart å få boket oss en tur til Thailand Oi. I november. Og Oi. Det liksom gulleroten vår, og vi snakket om det I dag tidlig, og hun bare, hvor mange dager det til? Jeg bare, dager? Det to måneder til.
1: Men hvor lenge skal dere til Thailand?
3: Det ble 3 uker til slutt.
1: Oi, og da skal du oppleve fly med barn I barnehagealder? Nye
3: Men jeg gruer meg faktisk veldig til det. Så det blir, de pleier ikke å få se skjermen noe, så hun eldste gleder seg veldig til at, for da har jeg sagt at da kan du låne iPaden min til å se på Bluey og sånt. Så hun gleder seg veldig til de 12 timene på flyet med Bluey.
2: Jeg husker at jeg dro til Thailand med hun yngste min da hun var 3, tror jeg, 2-3 år,
3: mm-hmm.
2: og fant ut at dette også da vi skal slutte med bleier. Så tok ikke med...
1: Fy søren. Nei,
2: så jeg tok ikke med bleier på flyet.
3: Nei.
2: Og det tips som jeg har til deg, ja. Da, hvis du fortsatt har barn I bleier, aldri ikke slutt med bleier på flyet.
3: Nei.
2: For det var,
3: Men det,
2: det var en lang flytur.
1: Vet du hva? Det der tror jeg det bare fedre som får til. Jeg tror ikke en eneste mor I hele verden hadde tenkt, ja, det var en god idé.
3: Du har så rett.
1: Tusen.
3: No offense.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passemoden? Fint, det Kaja også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Ving presenterer... Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Vi foreldre slutter jo aldri å bry oss om barna våre og være bekymret for barna. Og i går så fikk jeg kjenne både på bekymring, men også at jeg har en ganske god evne til å se muligheter når det butter litt.
3: Okay.
2: Det da hun yngste datteren min som har tatt seg et friår.
3: Ja.
2: Hun jobber nå og sparer penger, og så er planen at hun skal reise til Asia først før jul, og så skal hun være skiboms i Alpen etterpå.
3: Ja.
2: Hun jobber masse da for å spare penger. Og hun skulle dra sammen med to forskjellige veninner på disse turene.
3: Ja.
2: Men i går så ringte hun meg, for da hadde begge veninnene backa ut.
3: Hæ?
2: Ja, hun som skulle til Asia skulle noe annet, og hun som skulle til Alpene ville et eller annet. Så det nå da Lea alene, men hun jo en tøffing og sier jeg bare drar alene, pappa.
3: Yes.
2: Og da kjenner jeg sånn, dette har jeg ikke noe lyst til. Da får jeg vondt i pappahjertet når hun skal alene på tur til Asia og være alene som skiboms i Alpene.
3: Mm.
2: Og så tenker jeg at dette jo ikke bare bekymringsfullt. Her åpner det seg jo også noen muligheter.
3: Så du borte et halvt år?
2: For jeg vil jo helst være sammen med henne mest mulig, ikke sant?
3: Mm.
2: Så jeg begynte sånn, du må jo ikke være borte så lenge i høst. Du kan jo være borte litt kortere, og jeg har jo ganske mye ferie igjen, så kanskje vi skulle... Men det var liksom ikke helt det hun hadde tenkt seg.
3: Nei, hun hadde ikke så lyst til å ha med pappaen sin.
2: Ha friår sammen med pappa.
3: Sånn, skal du være borte liksom, i flere måneder i vinter, og så sier du det sånn her på lufta?
2: Så jeg skjønte at jeg ble nedstemt på det, ja. Og så det den der skiboms-biten hennes, for hun skal være i Alpene.
3: Og så prøvde du å si sånn, kan jeg få være med til Alpene? Til datteren din?
2: Nei. Til slutt så sier jeg sånn, det jo ganske mange som i Hemsedal en vinter også da.
3: Du skal ikke bare ta deg et år på stavkroa og stå litt i Hemsedalbakken.
2: Jeg tenkte at hun kunne liksom være skiboms på hytta,
3: ja,
2: i stedet
3: på hytta,
2: for å...
3: liksom. Så kan du komme opp hver helg og henge.
2: I stedet for å, ja, og så var jeg sånn, kanskje jeg kan ta noen monter, og så kan vi dra til hjelp dere, bare prøve å lufte sånne forskjellige, ja, ja, forskjellige løsninger med henne. Men pappa ikke så kul lenger, altså, at hun på det.
3: Hun har vokst fra pappaen sin.
2: Ja, rett og slett.
3: Men vet du hva, Kjetil? Du hjertelig velkommen til å være her med,
2: så med meg og Niklas. Tusen takk.

0: nesten når du minst aner det. Mandag morgen med en heldigvis ny uke og nye muligheter, men litt brutalt å komme seg opp tidlig på mandagen, må innrømme det. Enda mer brutalt for Ellen, hun ikke her i dag, men det er heldigvis du, produsent Niklas von Schindlo. God morgen.
1: God morgen.
0: Har det vært en fin helg hos deg?
1: Veldig fin. Jeg og kjæresten min, vi liker å spille Yatzy av og til. Yatzy, den gode gamle Yatzy.
0: Hvor mange hundre år er dere?
1: Men nå skal du høre tvisten. Det er at vi har begynt å spille motsatt Yatzy. Som er at for eksempel, liksom, du vet når du skal rulle enere, du skal rulle alt annet enn enere. Ikke sant? Så har du med et tellepoeng. Og så går det sånn gjennom hele lista, så skal du bare få det motsatte av det som står på Yatzy-brettet. Det er ganske gøy.
0: Dere er helt gjerne, dere.
1: Det er ganske gøy. Overraskende gøy.
0: Tatt den helt ut i helgen og spilt omvendt Yatzy. Trikset er vel å ikke legge lista så høyt noen ganger.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ikke sant, men hvis man kan, jeg tenker hvis man kan glede seg over en helg med omvendt Yatzy, da kan man glede seg over det meste. Håper at du som hører på også har hatt en deilig helg. Og så er vi som vanlig takknemlige og setter stor pris på at du hører på radio, at vi får henge med deg noen timer også denne morgenen. Som

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det var altså Arve Tellefsen, den gamle fiolinspilleren, som var synderen.
2: Det det morsomste, altså det jo litt morsomt, fordi det veldig gjenkjennbart det Arve Tellefsen har gjort. Det var jo hans telefon som ringte under begravelsen til kong Harald. Og det veldig gjenkjennbart, det så gjenkjennbart, det med at det så lite som skal til for at den plinger på akkurat feil tidspunkt.
1: Og så utrolig kjip følelse, og vi har jo vært der alle sammen, sannsynligvis ikke i kongens begravelse, da det har skjedd noe sånt, men for eksempel på kino, eller når du sitter i et møte, eller på et foredrag, eller på direkten på radio for eksempel, og plutselig så ringer det i telefonen, og det var jo spekulasjoner og det store mysteriet etter gravferden til kong Harald. Hvem var det som hadde vært så klønete og glemt å skru av telefonen? Hvem var det som hadde vært så respektløs? Og nå har da i løpet av helgen Arve Tellefsen rukket hånda i været og innrømmet at det var han som laget ulydene i kirken.
2: Og det tøft å tørre å si at det han da. Det jo ganske stort å stå frem som den som hadde mobilen.
1: Han har jo noen gode forklaringer også. For det første så han 89 år gammel.
2: Ja, det hjelper.
1: Og da hender det jo at man glemmer, man trenger ikke å bli 89 år for å glemme, og han forteller også at han har noe sykdom og trenger å ha på alarmer for å minne seg selv på å ta medisinene, og da hender det at han glemmer å skru den av. Så er man jo kanskje litt sånn følelsesmessig ute og kjøre også når man skal i kongens begravelse, så at det kan gå i glemmeboka, det tenker jeg er noe som kan skje. Det Arve Tellefsen sikkert synes er kjipt, er jo at når han først skulle lage lyd i kirken, så var det ikke vakre toner fra fiolinen hans som vi er vant til å høre, med en sånn kjip mobilringetone som kom fra han.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Mandagsball, hva er vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar mot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart er 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
6: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm-hmm.
11: Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm-hmm.
11: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det vist nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ellen altså borte I dag, men produsent Niklas heldigvis hjertelig til stede. Veldig bra du her, Niklas. Og nå uten produsent hatt, men klar for radiorett.
2: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Nå har jeg slått med klubba mi, dommerklubba.
1: Ja, med kølla.
3: Kølla, kan vi kalle det, siden det bare oss to I dag, Kjetil. Det du som dagens advokat, Kjetil, og her kommer dagens sak. Jeg koser meg når jeg alene hjemme.
1: Ja, men det gjør jeg jo.
3: Du gjør det?
1: Ja. Og det jo ikke noe å debattere. Eller Ellen ville kanskje si at hun synes det var kjedelig og ville ha folk rundt seg. Men jeg synes det digg å være alene, både alene hjemme og alene borte. Ja. Nå har jeg jo vært på hytta I helgen, hadde ganske mange avtaler før helgen startet, og så kjente jeg at nå trenger jeg litt alenetid, så jeg ringte eller sendte melding og avlyste de avtalene som jeg hadde, og dro alene på hytta for å surre med opphusingsprosjekter og være ute I fjellet, og kose meg altså så glugg I hjel. Ja. Og det beste jo at du ikke trenger å ta hensyn til noen, ikke sant? Du kan spille musikk så høyt du vil. Jeg spilte samme sangen 20 ganger etter hverandre, kjempehøyt. Tenkte dette, alle hadde blitt gærne hvis de hadde vært her nå. Ingen bryr seg. Kan lage den maten du vil, trenger ikke å rydde inn når du har spist. Kan ta den dagen etterpå hvis du føler for det.
3: Ja, men det mye som fint med det, men så til slutt så blir det jo litt kjedelig kanskje da, eller trist blir det ikke det, for hvor lenge kan vi kose oss alene hjemme? Det en grense på det?
1: Ja, for spørsmålet her bare alene hjemme da, tenker jeg sånn en kveld eller en helg eller noe sånt. Det deilig, men hvis vi liksom alene hjemme bestandig, det jo noe annet. Da, det hadde jeg syntes hadde vært...
3: Men en uke for eksempel da,
1: hadde vært trist. En uke hadde gått kjempefint.
3: Ja, da koser du deg. Men en måned, det for lenge vel?
1: Ja, en måned hadde blitt litt lenge.
3: Ja, ikke sant.
1: Så et eller annet sted mellom en uke og en måned går det en grense.
3: Men det kan jo hende du som hører på helt uenig, og synes at du ikke koser deg I helt tatt når du alene hjemme. Vi lager en liten avstemning på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio, så du kan gå inn og stemme der, så skal vi få resultater her I løpet av dagen.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
6: Steinsprut. Grisbilglass.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Ja, når neste VM?
12: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm,
14: og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
21: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
22: Det skiller nå bare 3 mandater I kampen om hvem som skal få regjeringsmakt I Sverige. Akkurat nå leder rødgrønn side og Magdalena Andersson mot borgerlig side og Ulf Kristersson. Og skulle Andersson og rødgrønn side vinne valget, vil det uansett bli vanskelig å danne en regjering. Flere av de rødgrønne partiene vil nemlig ikke sitte I regjering med hverandre. En ansatt på en bensinstasjon I Bergen skal ha slått en kunde bevisstløs I natt. Det oppstod en konflikt mellom disse to, og de begynte å slåss ifølge politiet. Den ansatte skal ha slått og sparket den fornærmede 19-åringen slik at han mistet bevisstheten. Deler av hendelsen skjedde på utsiden av bensinstasjonen. Norsk ungdom læres opp I masseangrep og blir forsøkt rekruttert til terror. Det skjer I ekstreme nettsamfunn, skriver Aftenposten I dag. Avisen skriver at flere norske tenåringsgutter under etterforskning for trusler om massedrap. En 16-åring skal ha planlagt et terrorangrep mot en barnehage. Og I Nordland ble en 14-åring siktet for å ha truet med å angripe en skole med sverd og kniv. Dommerorganisasjonen ProRef mener Erling Braut Haalands mål mot Manchester United I går skulle vært annullert. Målet sikret Manchester City seieren I byderbyet. Nå innrømmer dommerorganisasjonen at det var en feilvurdering av VAR under kampen og sier at målet burde vært annullert. Hendelsen skal nå granskes ifølge BBC. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: med Ellen og Kjetil.
1: Ellen ikke på jobb I dag, og det ikke første gangen hun gjemmer seg.
2: Det innenfor å gjemme seg mens foreldrene dine på besøk?
1: Hva det du har gjort nå?
2: Dette lurer jeg på I dag. I helgen så hadde jeg en ganske travel helg som endte med at på søndag så tok jeg drastiske avgjørelser. Mamma og pappa, hvis dere hører på nå, jeg beklager på forhånd. Jeg var jo da ute på lørdag, og det ble ganske sent. Og så på søndag skulle jeg opp og dra på derbyen, som var sånn her hesteløp, hvor du på en måte, ja, man drikker et par glass der også.
1: Var det sånn at du ramlet skikkelig ut på lørdag?
2: Ja da, ramlet skikkelig ut på lørdag, ramlet litt ut på derbyen, men var hele tiden veldig sliten, altså merket lørdagen hardt. Den siste problemet bare at søsteren min, som jeg bor med, ble også 30. På søndag. Så når jeg drar hjem fra derbyen og alltid har lyst til å gjøre å gjemme meg på soverommet, da sier søsteren min ja, mamma og pappa kommer hit med bløtkake om en halvtime. og jeg
1: Fyllesjukt selskap og bløtkake.
2: Og jeg kvalm, jeg har vondt I hodet, jeg har ikke lyst til å snakke med noen, jeg har hatt meg kjole og høye heler som jeg liksom tar av meg og tar av meg joggeklær, og noen veninner av søsteren min allerede på plass, og så sier hun Men du kan gjemme deg på rommet, og så lover jeg å lyve. og si at du ikke der. Så da ringer det på døra, da løper jeg altså inn på rommet. Lukker døra, og da hører jeg mamma og pappa komme inn I stua, og de går inn og spiser kake. Og så spør søsteren min et par timer senere, sier hun, nå det klart. Og da kommer jeg ut, og da sier jeg, var det problematisk? Hun bare, de lurte veldig på hva slags møbler du hadde skrudd opp, og hadde lyst til å gå inn på rommet ditt. Så jeg måtte lyve og si at du liker ikke at folk på rommet. altså, det innenfor, som 32-åring, å gjemme seg for sine foreldre som kommer på besøk hjem til en selv?
1: jeg tenker jo at det du blitt så stor at du kan gjøre hva du vil, men når du skal holde på sånn, så må du ikke snakke om det på radioen etterpå, hvertfall.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar mot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hva skjer med Kong Håkon konfektesken? Nå når vi har fått en ny Kong Håkon.
3: Skal vi få bilde på den kanskje, med den nye kongen?
2: Det det mange av ungdommene som har lurt på siden, siden Kong Håkon ble kronet. Altså, vi har jo hatt denne Kong Håkon-sjokoladeesken i over 100 år, og så spørsmålet, altså, burde man bytte ut at det liksom upassende, men det bare sånn at man kan ha navn på gamle avdøde konger på konfektesker eller noe sånt?
3: Kongen av Danmark for eksempel.
2: For eksempel, det litt samme greia, ja. At kong Håkon ikke knyttet til kongehuset på noen måte. Det Freja som nå har svart på dette til VG, dette som alle lurer på, og sier at det et selvstendig merkevare som står støtt, uansett om konger heter det ene eller det andre, eller vi har en dronning, eller hva vi driver med. Så den kommer fortsatt til å hete kong Håkon, men uten at det den syvende eller åttende eller noen sånn betegnelse etter, og ikke noe bilde av kongen heller på forsiden.
3: Å nei!
2: Nei, det hadde kanskje vært i drøye laget og bruker det i markedsføring.
3: Jo, men nå, nå får jo ikke Kong Håkon noe mynt. Har jeg hørt rykter om, men det blir ikke noe, lager noen nye mynter med Kong Håkon sitt fjes på, så han kunne jo fått fjeset på sjokoladesken.
2: Ja, for vi bruker jo ikke mynter lenger, så nei. Det gir jo mening. Så kan det jo hende at også konfektspisende, at vi snart ikke spiser så mye konfekt lenger heller.
3: Kan du slutte med det også?
2: Ja, jeg tror kanskje det.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det skiller nå bare 3 mandater i kampen om hvem som skal få regjeringsmakt i Sverige. Akkurat nå leder rødgrønn side og Magdalena Andersson mot borgerlig side og Ulf Kristersson. Og skulle Andersson og rødgrønn side vinne valget, vil det uansett bli vanskelig å danne en regjering. Flere av de rødgrønne partiene vil nemlig ikke sitte i regjering med hverandre. En ansatt på en bensinstasjon i Bergen skal ha slått en kunde bevisstløs i natt. Det oppsto en konflikt mellom disse to, og de begynte å slåss ifølge politiet. Den ansatte skal ha slått og sparket den fornærmede 19-åringen slik at han mistet bevisstheten. Deler av hendelsen skjedde på utsiden av bensinstasjonen. Norsk ungdom læres opp i masseangrep og blir forsøkt rekruttert til terror. Det skjer i ekstreme nettsamfunn, skriver Aftenposten i dag. Avisen skriver at flere norske tenåringsgutter er under etterforskning for trusler om massedrap. En 16-åring skal ha planlagt et terrorangrep mot en barnehage. Og i Nordland ble en 14-åring siktet for å ha truet med å angripe en skole med sverd og kniv. Dommerorganisasjonen ProRef mener Erling Braut Haalands mål mot Manchester United i går skulle vært annullert. Målet sikret Manchester City seieren i byderbyet. Nå innrømmer dommerorganisasjonen at det var en feilvurdering av VAR under kampen, og sier at målet burde vært annullert. Hendelsen skal nå granskes, ifølge BBC. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Mandag morgen, klokka litt over 7, og veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å starte uka og henge med deg. Gjellen borte I dag, men produsent Niklas von Schindlo I studio sammen med meg som heter Kjetil. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Og nå til en lek som vi ikke leker så ofte. Lyden av helgen.
1: Oh.
0: Jeg har funnet en lyd av noe som har skjedd nå I helgen, og så skal du forsøke å gjette hva det for noe.
1: Har det skjedd hjemme hos deg?
0: Nei, det har ikke skjedd hjemme hos meg. Det har skjedd I Stockholm.
1: Oi, ok.
0: Hør på lyden her.
1: Oi.
0: Ja.
1: Skrekkfilminnspilling, kanskje?
0: Ja, ikke sant? For det jo en jente som blir skremt av et eller annet.
1: Og ja, hun oppgaven, blir jaget nesten.
0: Oppgaven da, hva det hun blir skremt av? At hun blir jaget, det også riktig. Men hva det hun blir jaget av?
1: Det må være dyr. Det noen som holder en eldre kopp eller en skummel liten fisk eller noe.
0: Det helt riktig. Her du veldig god på å kjenne igjen nyanser av retsel. Jente som blir jaget. Det som overraskende med den historien at dette jo da midt i Stockholm. Hun var på vei hjem fra byen, og så ser hun en rev.
1: En rev?
0: En rev midt I byen. Og vanligvis når du ser en rev midt I byen, så skulle du tro at den reven løper av gårde og kommer seg til skogs, der hvor rever hører hjemme. Men ikke denne reven her.
1: Nei.
0: Han begynner å følge etter henne. Hun begynner å løpe, og reven løper etter henne.
1: Den trodde sikkert bare hun ville leke.
0: Sannsynligvis. Hun får da tak I noen politifolk og får hoppet inn I en bil og bli kjørt hjem og sier hun var
1: jo
0: jetteredd.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Oliver Solberg vant Rally Chile nå I helga og henger absolutt med I kampen om sammenlagt seieren I VM. Det bare to konkurranser igjen I oktober og I november, og det ikke så rart da. At han god til å kjøre rally. Du får snart høre den fantastiske historien om første gang Oliver Solberg kjørte bil. Og ikke minst hvor gammel han var da.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra. Fix
9: and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Oliver Solberg vant altså rally Chile I helga og kan nå bli verdensmester I rally-VM. Det det ingen andre nordmenn som har blitt. Unntatt faren hans, Petter Solberg, for over 20 år siden. Og det ikke så lenge siden vi hadde besøk av Oliver Solberg I studio her, og han fortalte da at han hadde egentlig ikke noe valg. Det var bilkjøring han måtte begynne med.
3: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
2: Hvordan merket du at du ikke hadde valg? Hvordan var liksom press og trøkk hjemmefra?
3: Det var bare at jeg syntes rally var mye morsommere enn alle andre ting. Fearing eller bilkjøring når jeg var liten eller hva som helst, så det ble enkelt.
4: Men dere hadde rallybane I hagen?
3: Rallybane I hagen, og fikk første bilen når jeg var fem år.
4: Fem år. Kjørte du bil fra du var fem?
3: Ja.
4: Men hvordan bil det man klarer å nå pedalene på som femåring?
3: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Også med svære treklosser på pedalene. Og så var det sånn det var.
2: Gikk det bra, eller?
3: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noen klage på etter det.
4: Nå ser jeg på hjemmevideoene fra deg som liten, så det sånne svære treklasser.
3: Ja, men du sa det. Jeg strekte meg helt ned, så du meg ikke. Så bare så du en bil uten person. Og så, når jeg hadde fått den I gi, så var jeg opp igjen og bare styrte. Da. Så da så du noe. Det var veldig kult.
4: Altså, jeg husker I barndommen at en av mine favorittfilmer var jo Herbie full tank. Det jo en boble, det.
3: Det er derfor jeg fikk en boble, tror jeg.
4: Ja.
2: Hvordan du som sjåfør I trafikken I dag, da? Sånn ute blant vanlige folk?
3: Nei, jeg chill, jeg rolig. Jeg fikk jo ny bil I går, ny Land Cruiser fra Toyota.
2: Ja.
3: Så det mye mer komfort, og så går det litt roligere. Så for meg så det bra.
4: Hvordan det å holde fartsgrensen?
3: Den litt vanskelig.
4: Ja, hvor mange fartsbøter blir det?
3: Men du sender en, du det live? Kanskje, ja. Kanskje de tar meg på vei hjem?
2: Mange prikker har du på førekortet?
3: Nei, Sverige ikke noen prikker. Så for meg det bare bot, og så det greit. Så det billig bot I Sverige.
4: Det derfor du bor I Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
3: Og gratis snus.
4: Ja.

0: Sara Larsson en tidlig mandag morgen på P7 Klemme. God morgen, veldig hyggelig at du hører på. Snart blir det en kjapp nyhetsoppdatering. Og så både Laila og Lola rett etter nyhetene.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja. Du hører det på lyden.
4: Ja.
5: Biltema.
1: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
12: En mann I 60-årene funnet hardt skadet utenfor boligblokker I Birkelundsbakken I Bergen I natt. Mannen ble funnet av en tilfeldig forbipasserende. Klærne hans luktet også bensin ifølge politiet som nå undersøker stedet. Det ingen mistenkte så langt, og politiet ønsker tips I saken. Netthandelgiganten Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter flyulykken I Miami, det melder The Wall Street Journal. 5 personer mistet livet da fraktflyet kjørte av rullebanen 6. september og traff 2 kjøretøy. Foreløpig data fra ferdskriveren tyder på at pilotene forsøkte å avbryte landingen. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler. Donald Trump vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Det sa han under et besøk I Irland etter oppfordring fra statsministeren I landet og golfstjernen Shane Lowry. Dato for når tollen fjernes ikke kjent, men Trump sa at det har vært urettferdig for irsk eksport. Å bytte jobb ofte kan lønne seg. Det viser ny forskning fra Harvard-universitetet som har sett på hvordan arbeidstakere presterer etter å ha byttet jobb regelmessig over 15 år. Forskningen har konkludert med at såkalte jobbhoppere er mer tilpasningsdyktige, mer produktive og raskere enn andre, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: I dag så har vi diskutert om du koser deg I eget selskap, om det digg å være alene hjemme. Hva synes du, Knut Erik?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, har du vært alene hjemme I helgen?
1: Det har jeg.
0: Hva gjorde du da? Hva gjorde du da?
1: Jeg trener mot Ironman, så jeg har fått trent.
0: Mot Ironman, ja, det ikke småtterier. Hva du har trent da?
1: Nei, jeg har syklet noen mil og sprunget noen mil, og så har jeg fått ny hund, så jeg har vært med den.
0: Det ikke noe vits I å være sammen med deg I helgen, for du jo bare ute og løper og sykler og svømmer uansett.
1: Ja, det ikke langt ifra.
0: Du jo på en måte alltid alene, ikke sant? Når Ironman da?
1: Det I august til neste år.
0: Ja, så du har litt tid til å trene?
1: Ja, ja, heldigvis.
0: Ja. Hvordan fant du på det?
1: Nei, illebefinnende en dag, plutselig. Nå må vi gjøre noe.
0: Hender det at du angrer når du ute på de lengste, tøffeste treningsøktene?
1: Ja, cirka hver gang.
0: Du angrer hver gang på Ironman skal holde på et år til med det?
1: Ja.
0: det nydelig stamina. Angrer du på at du har meldt deg på Brennheites spørsmål, eller?
1: Nei.
0: Nei, det bra, for vi snart I gang. Bare følg med, Knut Erik.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
16: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: En mann i 60-årene funnet hardt skadet utenfor boligblokker i Birkelundsbakken i Bergen i natt. Mannen ble funnet av en tilfeldig forbipasserende. Klærne hans luktet også bensin, ifølge politiet som nå undersøker stedet. Det ingen mistenkte så langt, og politiet ønsker tips i saken. Netthandelgiganten Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter flyulykken i Miami. Det melder The Wall Street Journal. 5 personer mistet livet da fraktflyet kjørte av rullebanen 6. september og traff 2 skjøringer.

har konkludert med at såkalte jobbhoppere er mer tilpasningsdyktige, mer produktive og raskere enn andre, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Det er en fyr som nå hevder å være verdens eldste mann. Jeg vet ikke hvorfor han plutselig kom på det nå. Det mulig han har funnet en sånn fødselsattest I en skuffe eller noe sånt. Eller kanskje han har gått rundt og visst at han en gammel mann hele tiden og bare først nå har forsøkt å få den anerkjennelsen som han fortjener. Det da en fyr fra Costa Rica som hevder å være 119 år gammel, Niklas.
1: 119? Men hva rekorden da på den som har rekorden nå?
0: Jeg litt usikker på hvor gammel verdens eldste akkurat nå. Du kan jo søke det opp raskt her. Mens jeg forteller hvordan 119...
1: Det jo Ethel Carterham som vi feiret bursdagen til for ikke så lenge siden. Hun ble 117, husker du henne?
0: Hun 117 år
1: nå. Ja, 117.
0: Og nyter foreløpig titelen verdens eldste. Men nå det jo da denne fyren her fra Costa Rica, José Flores, som hevder å være enda eldre. Han får dagene til å gå ved å bryte håndbak og fortelle røverhistorier fra livet sitt. Og så er jo alltid spennende med disse folka som verdens eldste, for det byttes jo ut innimellom å høre hvordan de klarer å bli så gamle.
1: Jeg vet trikset hans.
0: Jeg husker en som spiste 3 rå egg og et glass med brandy om dagen.
1: Uff, ja.
0: Sa at da det jo ikke noen, da det jo ikke noe, da det jo en straff å bli så gammel hvis du må drive med det.
1: Men det mange som også sier sjokolade og ikke få barn, for eksempel.
0: Ja, og være alene, at det demper stresset med en singeltilværelse. Tvert imot med denne fyren fra Costa Rica, han sier at å ha familien rundt seg, det har vært det viktigste, å leve et harmonisk liv med familie. Han har jo en hev med barn og barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og så får vi se da, vi får jo håpe at Guinness rekordbok får verifisert at han faktisk så gammel. For hvis du virkelig 119, år, så har du ikke tid til å vente på kjempemye byråkrati for å få verdensrekorden din registrert.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Og med oss i studio har vi også som vanlig produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva har du med deg i dag?
2: Ja, med en decibelmåler.
1: Det er gøy.
2: Ja, den ser jo litt ut som en slags lydopptaker eller svær MP3-spiller.
3: Det ser ut som en gammel mobiltelefon, bare med en høytaler på toppen.
2: Ikke sant? Så den her måler altså da hvor høy lyd er. Og grunnen til at jeg har med den her er jo fordi at i sommer så har det blitt satt ny verdensrekord i høyeste skrik fra en mann, og det er Joseph McGrail Baitup som satte den fra Australia. Hør her.
3: Ja, det var han som ikke skrek så høyt.
2: Han sier now, han skriker inn i et studio, og han sier det veldig høyt, Ellen, du tar feil. 122,4 decibel, som er like høyt som en jetmotor som starter.
1: Oi.
3: Men det bare høres ikke så høyt ut.
2: Nei, og det er nettopp det vi skal teste nå. Var det noe særlig høyt han ropte Joseph, eller klarer Ellen og Kjetil å rope enda høyere? Nei, vet du hva, dere klarer nok ikke det. Men vi skal finne ut hvem av dere to som roper høyest, det er jo konkurransen her.
3: Og hvis du roper ordet now...
2: Nei, dere kan velge ord selv.
3: Oh, ja, okay.
1: Og kanskje sette ny verdensrekord. Ja, det kan hende at det blir verdensrekord på radioen ganske snart.
2: Det kan jeg love deg at det ikke blir.
1: Kan hende.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Mandagsball, hva er vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart er 20:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Steinsprut.
4: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Når det mat?
2: Yes!
1: Skal jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
8: Wow. Altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
17: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
19: Til tross for et historisk dårlig resultat kan sosialdemokraterna vinne valget I Sverige. Fremdeles det svært jevnt mellom blokkene, men etter at 90% av stemmene talt opp, har Magdalena Anderssons parti et hårfint flertall. Folk på gata I Stockholm håper på et regjeringsskifte og Andersson som ny statsminister.
20: Men absolut. Alltså vi måste ta hand om människor och inte bara I Sverige I hela världen.
21: Jag tror att det blir ett regeringsskifte utifrån att det kommer bli nytt styre.
19: 5 biler involvert I en trafikkulykke på E18 I Sandvika, retning Oslo. Det ikke meldt om personskader, men ulykken har ført til ekstra kø I området. Politiet sier at de jobber for å få åpnet veien så raskt som mulig. Regjeringen går ut og advarer norske barn mot å bruke apper som Snapchat, Instagram og TikTok. I dag legger de frem helt nye konkrete anbefalinger om apper barn under 13 år bør styre helt unna. Regjeringen anbefaler også at alle opp til 18 år begrenser bruken av de mest populære sosiale medier-appene. En tegning av tegneseriefiguren Asterix er solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Det er den originale forsideillustrasjonen til albumet Asterix og Britene fra 1966 som nå er solgt for den høyeste summen noen gang betalt for et verk på auksjon av tegneren Albert Uderzo. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Klarer vi å sette ny verdensrekord i roping i dette radiostudio om bare noen minutter?
2: Eller hvem av deg og meg, Kjetil, roper høyest? Det vel det vi skal finne ut.
1: Hvem er størst i kjeften av oss to? Produsent Niklas, hva skjer?
3: Nei, det jo altså, i sommer så har Joseph McGrail Baitup fra Australia satt verdensrekord i å rope høyest, altså i mannlige rekorden. Han har mannlig rekord, og så det en brittisk dame som har kvinnerekorden. Ja. Men vi har lyden her av at han skriker altså 122,4 decibel. Hør på dette.
2: Ja. Jeg synes ikke det høres så høyt ut. Det er mitt problem. Men det der er 122 decibel, og derfor så har jo du skaffet oss en decibelmåler, og så skal Kjetil og jeg prøve å slå 122, men mest av alt prøve å slå hverandre.
3: Slå hverandre først og fremst, tenker jeg.
1: Dette er veldig morsomt. Dette er veldig morsomt.
3: Det er gøy det her. Det er bare å stille seg på Kjetil, er du klar?
1: Ja, for vi har da rigget til, sånn at du har lagt decibelmåleren på bordet.
3: Cirka en meter unna, samme som han hadde i sitt radiostudio, han Joseph, da han tok sin rekord.
1: Ja, og så har vi en mikrofon koblet på i nærheten, men dette er på andre enden av bordet, så da skal jeg
2: ta bort,
1: med Kjetil. Hodetelefonene, og så gå...
2: Kjetil er på vei bortover nå, skal stille seg opp på et papirark. Her. Niklas gjør seg klar for å holde opp decibelmåleren. Er dere klare til å rope?
1: Ok, ja.
2: Klar, ferdig.
1: No!
2: Oi, du ble helt rød i ansiktet. Du ble helt... Vi gikk i pusten ut av deg, eller kjente det sånn som du litt skulle besvime etter å ha ropt, liksom?
1: Ja, du må jo ta litt sats hvis du skal sette verdensrekord.
2: Ja, er det min tur da?
3: Ja. Bare stille seg opp, så skal jeg få pekt.
1: Ellen går rundt bordet og stiller seg opp på merket. Det er bare å trekke pusten og rope ut.
2: No! Jeg føler at jeg ropte høyest, men jeg vet ikke. Produsent Niklas, du sitter nå med fasiten.
3: Altså, de tallene jeg har her, nå er jeg ikke decibel-ekspert, men det er ganske høye tall, det er det.
2: Ja, det er det.
3: Vi er ikke oppe i 122,4 som Joseph hadde, det er voldsomt. Men... Kjetil, du ropte 114 decibel.
1: Oi, oi, oi, oi.
3: Og da er vi på cirka på lydnivå med konsert, eller et bilhorn,
2: yes!
3: Eller et stort sportsarrangement.
1: Ja, det er ikke gærent.
2: Det er ikke verst. Det er for en radioprater å være det der. Ja, det
1: høres ut som Haaland skårer.
3: Mens Ellen, du hadde 118,3, som er rett under jetfly, altså.
2: Rett under jetfly? Men vet du hva? Jeg har alltid tenkt at jeg kan skrike ekstremt høyt. Og nå, jeg ligger bare sånn 4 decibel under verdensrekord.
3: Det er mulig at det er noe feil i målingene her, og sånn. Guinness verdensrekordbok har jo ikke vært her og gjort målingene, men du er flinkest av deg og Kjetil. Det er en høyest, i hvert fall.
2: Det er en deilig seier å ta med seg.
1: Gratulerer.

0: Lexus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass. 0909. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det ikke meningen å sladre altså, men sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Husker du å åpne garasjedøren?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, byggtorget.
13: Vi snekkes.

0: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Liv.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Liv fra Bergen, som 50 år gammel, stemmer ikke det?
3: Jo, det stemmer.
2: Ja, vi skal forsøke å finne ut hva du driver med.
3: Ja.
4: Gjett jobben.
2: Og hvis vi klarer det, så får du 4500 kroner.
3: Ja.
2: Og i tillegg til hva du heter og hvor du fra, så vet jeg at du har lagt gulv i kjelleren i helgen, og du har gjort det selv.
3: Ja, det har jeg gjort.
2: Så da gjør jeg meg jo noen tanker om hvor handy du kan være. Siden Ellen er borte i dag, så har jeg to spørsmål. Ja. Og jeg lurer først på, hva er den verste skaden du har fått mens du har vært på jobb?
3: Oi. Nei, jeg har i grunn ikke fått noe skade mens jeg har vært på jobb.
2: Da ble jeg ikke noe klokere av det.
3: Nei.
2: Hvor mange møter er du i løpet av en uke?
3: Jeg er ingen møter.
2: Ingen møter og ingen skader?
3: Nei.
2: Hva verden er det du kan drive med da? Jeg tenkte jo først, siden du har lagt gulv selv, at du ganske handy, men hvis du hadde vært snekker eller noe sånt, så blir det jo noe blå og tomre og noe skader og sånt av det. Sager seg litt i fingeren.
3: Ja, nei, det ikke det. Jeg har jo ganske stille sittende jobb.
2: Og så ingen møter og sitter stille. Jeg går for frisør. At du en frisør som holder orden på saksa, ikke har klippet deg i fingrene, og at du derfor slipper å være i møter. Er du frisør, Liv?
3: Nei, det jeg ikke.
2: Nei, det du ikke. Hva det du driver med da?
3: Jeg kjører lastebil.
2: Du kjører lastebil, ja. Hva det beste med jobben din?
3: Det å styre dagene selv, og sitte og kjøre og høre på radio, koser
2: seg
3: meg om dagene.
2: Bra. Ja, det er bra. Fortsett med det, og så må du ha en nydelig dag.
3: Ja, takk i like måte.
2: Ok, ha det bra.
3: Ha det.
2: Nei, jeg må innrømme at jeg var litt på vidden i dag. Og om vi får det til i morgen, det må du jo gjerne høre på for å finne ut av, og så er det veldig hyggelig hvis du melder deg på. Bare sender en melding til 1904 og starter med kodeordet morgen.

0: Til tross for et historisk dårlig resultat kan sosialdemokraterna vinne valget i Sverige. Fremdeles er det svært jevnt mellom blokkene, men etter at 90% av stemmene talt opp, har Magdalena Anderssons parti et hårfint flertall. Folk på gata i Stockholm håper på et regjeringsskifte og Andersson som ny statsminister.
1: Absolut. Alltså vi måste ta hand om människor och inte bara i Sverige, i hela världen.
2: Jag tror att det blir ett regeringsskifte utifrån att det kommer bli nytt styre.
0: Tre av fire nordmenn vil ha strengere regler for bruk av elsparkesykkel. Det kommer frem i en ny undersøkelse Infact har gjort for Dagbladet. I dag er det blant annet aldersgrense på 12 år og påbud om hjelm for barn under 15 år. Bare ved skadelegevakta i Oslo ble det registrerte 588 skadepersoner første halvår i år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: P7-klem. Her det rolige favoritter. Skal snart få et bursdagsbarn faktisk. Han fyller 67 år I dag, og du får han om litt. P7-klem.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh. Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
17: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Her Morten Harket sammen med de andre I AHA, og det altså Morten Harket som har bursdag I dag, 67 år blir han, så det bare å gratulere så mye. Snart på P7 Klemme, Brian Adams, nå heter Maria Mena.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Steinsprut. Rispilglass.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Bank, bank.
10: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
11: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
10: Ja da. Ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
11: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
10: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
11: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
10: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
7: Penny.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm,
12: og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

P7-klem og en fin mandag til deg. Det 14. september som verdens Sober Day, altså edruelige dag da. Kanskje flaks for mange at det havner på en mandag, jeg vet ikke, men I dag så får vi prøve å holde oss edru. Patrick Swayze snart nå etter Nico og Vince.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Steinsprut.
6: Risbilglass.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
12: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
13: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
17: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Da nærmer klokka seg 10, og det skal bli litt grann nyheter her på P7 Klem, etter han som jo har gjort Norge til sitt hjem nærmest, vært med på 16 ukers helvete, og holder julekonserter her i Norge og fått seg en norsk familie, nemlig Chris Medina.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem. Jeg har Peter Cetera til oss etter nyhetene nå som klokka 10.
1: Nå det på tide at norske foreldre våkner opp og tar ansvar for barnas skjermbruk, det sier helseminister Jan Christian Vestre. Regjeringen har i dag kommet med enda tydeligere anbefalinger der de råder alle barn under 13 år til å styre helt unna apper som Snapchat, TikTok og Instagram. Samtidig rådes unge opp til 18 år å begrense bruken av de samme appene.
2: Nå må vi våkne opp alle sammen og ta mer ansvar for våre egne barn.
1: En mann i 50-årene har status som siktet og har fått førerkortet beslaglagt etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika for 2 timer siden. Totalt var 5 biler involvert i ulykken som skjedde inn mot Oslo. 3 personer ble kjørt til legevakten, men ingen fikk alvorlige skader. Hendelsen førte til store problemer i trafikken i

En fin mandag til deg, min gode venn. Hyggelig at du på P7-klem. Snart så låner vi øret til både Coldplay og Adrian Gurwitz på vei også, men nå så skal vi altså til hun som har blitt mamma. Tenk å være barnet til Lady Gaga, det jo litt stas. Bruno Mars har hun fått med seg på Die With A Smile. I just woke up from a dream, but you and I had to say

0: Kjetil, på morgenen i dag her på P7-klem hatt en avstemning, nemlig om man koser seg når man hjemme alene. Skal få vite hva lytterne av P7-klem har svart på det ganske snart. Og så blir det Adrian Gertz.
1: P7-klem. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
4: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
3: Hvordan vet man når man må fikse det da?
4: Det fikser du på. Fix and
5: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive.
6: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Selvkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: superuke hos Europris. Mer til overs. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Ellen og Kjetil hører du hver morgen her på P7-klem. I dag så var Kjetil solo og hatt en liten avstemning blant litterne om man koser seg når man alene hjemme, og 94% sier at ja, det gjør de. Og Kjetil, han innrømmer jo selv at han koser seg han også, spesielt når han på hytta alene, kanskje.
1: Og dro alene på hytta for å surre med oppussingsprosjekter og være ute i fjellet, og kose meg altså så glugg I hjel. Ja. Og det beste jo at du ikke trenger å ta hensyn til noen, ikke sant? Du kan spille musikk så høyt du vil. Jeg spilte samme sangen 20 ganger etter hverandre, kjempehøyt. Tenkte dette at alle hadde blitt gærne hvis de hadde vært her nå. Ingen bryr seg. Kan lage den maten du vil, trenger ikke å rydde inn når du har spist. Kan ta den dagen etterpå hvis du føler for det.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Du hører på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Det variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.

0: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjambi?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

God mandag på P7 Klem, og vi skal til han som vant en talentkonkurranse hjemme på Hawaii, da han ikke var gamle karen, skulle tro at verden lå for hans føtter, og det gjorde han for så vidt lenge også, men valgte da å bli lektor i stedet for stor musikkartist. Godeste Glenn Medeiros.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det er sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm.
14: Og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
18: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
19: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Hei, og en fin mandag til deg. Veldig koselig at du på P7-klem med Britney Spears snart. Etter en titt på nyhetene nå klokka 11.
1: Ungdommer som sover lite får mer psykisk uhelse. Det sier professor og leder I Norsk psykiatrisk forening Lars Lien, som kaller søvnmangelen blant unge for et sosialt eksperiment. Kun 3 av 10 elever I videregående skoler får de anbefalte 8 timene med søvn, og det går ikke bare utover hvor trøtt du morgenen etter, men kan føre til både ADHD, angst og depresjon, sier Lien til VG. Nå det på tide at norske foreldre våkner opp og tar ansvar for barnas skjermbruk, det sier helseminister Jan Christian Vestre. Regjeringen har I dag kommet med enda tydeligere anbefalinger der de råder alle barn under 13 år til å styre helt unna apper som Snapchat, TikTok og Instagram. Samtidig rådes unge opp til 18 år å begrense bruken av de samme appene.
2: Nå må vi våkne opp alle sammen og ta mer ansvar for våre egne barn.
1: En politimann erkjente delvis straffskyld for vold mot samboeren sin da rettssaken mot ham startet I Hordaland tingrett I dag. Mannen tiltalt for flere tilfeller av vold og trusler mot samboeren sin I Bergen. Han nektet for å ha påvirket forklaringen hennes. Karpe skal ut på

T7 klem, bare rolige favoritter, det får du her hele dagen igjennom som Mr. Big og Postgir og Bygge, som jo da blant annet på vei nå, etter hun som vi har begynt å bruke til nasjonalsangen vår, I hvert fall oftere og oftere. Dette Astrid S.

0: Med en fin formiddag snart her på P7-klem, så det klart for kanskje det største sommerbandet vi har, I hvert fall en av de store, nemlig Postgirobygget.
1: P7-klem.
2: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeg til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
12: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Formiddagen på P7-klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: I helgen da var Celine Dion tilbake på scenen efter ja var det 6 års fravær på grund av store helseproblemer og jeg regner med at det ikke var et eneste tørt øye da hun stod på scenen igjen.
1: I made a promise. I made a promise to come back and to be back on stage. So here I am singing for you and singing for me. There were nine

0: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar mot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja,
12: gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

P7-klem, en fin mandag til deg. Kan jo være blåmandag for noen enhver, men det vi skal tenke på, sånn statistisk sett så det faktisk tirsdag, som regnes som den tyngste dagen i uka. Altså mandag, det skal ikke være lekende lett, det skal jeg ikke si, men da det bare å glede seg til i morgen da. Snart Bjørn Afzelius her på P7-klem etter Nea. I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
3: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi minipris.
8: Med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Da det snart på tide med litt nyheter igjen her på P7-klem nå klokka 12. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, takker samt videre for følge og ønsker deg en fortsatt fin mandag selvfølgelig. Sverre straks på plass, så høres du og jeg igjen i morgen.

0: Dette er P7-klem rolige favoritter. Her får du høre Meatloaf, I Do Anything For Love etter en rask nyhetsoppdatering klokken 12.
1: En nordmann er savnet i Latvias hovedstad Riga. Mannen har vært savnet siden natt til lørdag, opplyser latvisk politi til VG. Politiet går nå gjennom overvåkningskameraer i byen. Han ankom Riga på fredag med en turistgruppe. Utenriksdepartementet er kjent med saken. Ungdommer som sover lite får mer psykisk uhelse. Det sier professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien, som kaller søvnmangelen blant unge for et sosialt eksperiment. Kun 3 av 10 elever i videregående skoler får de anbefalte 8 timene med søvn. Og det går ikke bare utover hvor trøtt du er morgenen etter, men kan føre til både ADHD, angst og depresjon, sier Lien til VG. Fra november blir det billigere å reise med trikk, buss og T-bane i Oslo. Da settes prisen på månedskortet ned med 160 kroner. Den nye prisen blir 499 og vil glede til og med april. Lamine Yamal gjør krav på den prestisjetunge fotballprisen Gullballen. Til en spansk TV-kanal sier 19-åringen at han og Mbappé er verdens 2 beste spillere, og at det derfor er rimelig at han stikker av med utmerkelsen i år. Yamal bidro til at Barcelona forsvarte titelen i La Liga forrige sesong og ble verdensmester med Spania i sommer. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

det var det Lara det her på P7, klem rolig favoritter. God mandag midt I september, Sverre Bjørnsen heter jeg. Hyggelig at du har valgt å holde meg med selskap, eller var det omvendt? Uansett, trivelig. Brian Adams, no, everything I do it for you.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Bank, bank.
2: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
3: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
2: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
3: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
2: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
3: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
2: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
4: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
5: Du har armen I gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
5: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
5: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Husker du å åpne garasjedøren?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

you don't know me by now. Simply Red, det er på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og her er Rihanna og Mickey Echo synger og spiller Stay på P7 Klem.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-stil 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
10: Husker du å åpne garasjedøren?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: hjelter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
6: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
6: Selv takk.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar mot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
13: Du en hund?
12: Nei.
4: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
12: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter... Firkantfløtter! Få høre.
16: Firkantfløtter!
15: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
16: Fløtter, fløtter!
15: Firkantfløtter!
16: Firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Ja, det skal du få!
17: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
18: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
19: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
18: Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
18: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

go. Before you go, det var det vi skal holde det. Det Per Sjoklen med rolige favoritter du hører på. Her blir det en liten nyhetsoppdatering nå klokken ett. Skal vi lure inn to, kanskje tre sanger til før det vel. Beverly Craven aller først. Nydelige Promise Me. God mandag.

0: om ett litet minut får du höra Pretenders, I'll Stand By You. Men först blir nyheten och klockan ett här på P7 Klem. Roliga favoriter.
1: Jens Stoltenberg dropper nå toppjobben for sikkerhetskonferansen I München, som han hadde tilbud om. Stoltenberg sier til Dagens Næringsliv at det viktigere å være finansminister enn I Norge, enn å være leder I München. Soningskøen I norske fengsler har blitt lengre for hver eneste måned I år. Det viser nye tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved utgangen av august var soningskøen på 640 personer, nesten dobbelt så mange som august I fjor. Det blir trolig snart slutt på å kunne gå på norske ski. Matshus foreslår å legge ned Norges og verdens eldste skifabrikk på Bire I innlandet, og informerte de ansatte om det på et allmøte I ettermiddag, melder NRK. Nå ligger det an til at hele produksjonen flyttes til Tjekkia. Det var en norsk film som dro flest folk til landets kinosaler I helgen. Action-thrilleren En nasjon I sjakk fristet hele 22 000 publikummere inn I mørket I det som var filmens premierehelg. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: McDonald's overrasket med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonald's.
1: Selv takk.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
3: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
4: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
3: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
9: Skal du leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: Hos Coop Prix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar mot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
0: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.

Love is all around wet, wet, wet. På P7 Klem, rolig favoritt til veiens dag merkedag. 14. september inntil unntak. Det faktisk edruelighetsdagen. Men samtidig så det også donut fylt med kremdagen, så kan du velge hva du vil markere.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyde.
3: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm-hmm.
6: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm-hmm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Steinsprut.
9: Lysbilglass.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg, Ekstra.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hallo!
14: Farmor!
15: Hei!
13: Hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
13: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Brothers Whisper, George Michael, P7, fem rolige favoritter, Tikk mot to, da blir nyheter, så er Elisabeth Karev her for å holde deg med selskap. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake midt på dagen i morgen, før nyhetene, blant annet Halva Pris og Maria Mena.

0: Vamp og Rita Eriksen på vei med Tirna Noir. Vi skal aller først få nyhetene her på P7-klem.
1: De høye lønningene for flere sykehustopper sender et feil signal når det samtidig kuttes i sykehusene. Det sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Høyres Erlend Svardal Bø. Tall som Dagens Medisin har hentet inn viser at 77 sykehustopper nå har over 2 millioner kroner i samlet lønn.
2: Leggende ulike pasienter etter tilbud. Det er jo ingen tvil om at vi har nødt til å se på hvordan vi bruker pengene i sykehusene. Det er jo grunn til at Høyre er svært bekymret for nettopp den utviklingen vi har sett i sykehusøkonomien.
1: En mann er nå pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann i 60-årene ble funnet skadd i Birkelundsbakken i Bergen i natt. Hvor alvorlig skadd mannen er, vil ikke politiet si noe om av hensyn til taushetsplikten, men han er fortsatt på sykehus. Jens Stoltenberg dropper nå toppjobben for sikkerhetskonferansen i München, som han hadde tilbud om. Stoltenberg sier til Dagens Næringsliv at det er viktigere å være finansminister enn i Norge enn å være leder i München. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Endelig mandag. Hyggelig at du her på P7-klem. Jeg synes jo dette den beste kanalen å starte mandagen sin med, for her får du rolige favoritter, og da holder vi på hvilepulsen, som viktig hvis man vil ha en myk start på uka. Så vi skal kose oss sammen et par timer utover ettermiddagen, og får nå en glad låt av Mark Amber. Dette Belong Together.

0: Hvorfor ikke starte mandagen med å kanskje se en god film? Nesten få litt sånn fredagsfølelse allerede på mandag, det synes jeg helt innenfor. Vi skal få høre om den nye sjakkfilmen som aktuell I disse dager. Vår filmanmelder Einar Årvik har trillet terning hos Silje Stang. Vi skal få høre hva han synes etter Adele med Easy on Me. Først Barbara Streisand med Woman in Love som på vei. P7-klem.
1: Bank, bank. Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
2: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
1: Ja da. Ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
2: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
1: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
2: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
1: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
5: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
9: Du, hør på de vinduesviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
10: Ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vinduesviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Da vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
17: Gjør det billig hos Ekstra.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Fra bok til film, det har blitt gjort mange ganger, og denne gangen så hadde vår filmanmelder Einar Aarvik høye forventninger.
1: Det ble en kjempeboksuksess, og nå har den blitt til film. Vi snakker om En nasjon i sjakk, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, dette gikk jeg til med litt forventninger. Altså, en av de feteste norske regissørene, han lagde jo kjempespenning med nummer 24. Kanskje den beste andre verdenskrigsfilmen vi har laget. Også med skjelve, altså god spenning at dette her er så for meg noe sånn lett og fint, og det er et artig plott. Også ganske usannsynlig riktig nok. Statsministeren plasseres utenfor Stortinget i et glassbur, og så er det en mystisk fiende som inviterer til et mystisk og dødelig parti sjakk. Hør på dette her.
3: Folket utfordrer makten til et parti sjakk. Svart konge er statsministeren. Hver offisersbrikke er en samfunnsdom. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
2: En nasjon i sjakk er jo en action- og spenningsfilm, en slags lett politisk thriller som ikke fungerer særlig bra, og det er fordi den ikke klarer å, liksom, for det første, å sannsynliggjøre da, det idiotiske plottet sitt, og den klarer heller ikke å ha det litt gøy med det. Du vet, den der blinker litt til oss i publikum og sier sånn, hø, bli med på dette her, just go with it, liksom. Det her gjør vi for moro skyld. Den tar seg selv litt på alvor, helt på feil steder, og i tillegg da, så er den ikke særlig spennende. Det er et veldig stort problem, at man, altså her skal man bite negler, det gjør man overhovedet ikke, du kikker ikke på neglene dine engang.
1: Er det noe positivt her da?
2: Ja, det er på, hva skal man si, på mikronivå så er det ganske bra spill, det er skuespillere som går veldig fint all in, og som gjør det beste de kan utifra sitt syltynne materiale de har å bygge på, så det er noen øyeblikk, det er et og annet sånn samlet seg med maskingevær foran Stortinget-sekvens som er helt ordentlig, men ellers så er dette her en sånn unødvendig tullete sjangerøvelse som altså, skal si, amerikanere på langt under middelmådig modus da, gjør dette her veldig mye bedre enn det enn som er resultatet av en nasjon i sjakk.
1: Hva blir terningkastet ditt da?
2: Nei, altså, det skal ha for forsøket, og det ser ganske fett ut, og det er ordentlig et spill, og det er noen øyeblikk inne der. Det gjør at En nasjon i sjakk, den blir ikke fullstendig lidelse å se på. Den karrer seg opp, vil jeg si, til en treer på terningen.
4: Jeg vet ikke om jeg har siden lyst til å spille mer sjakk nå.
5: Du blir her.

0: dere oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Husker du å åpne garasjedøren?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ byre. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

disse dager så holder jeg og mannen min på med noen oppgraderinger, nye skap, nye sofa og så videre, men det jo folk som har tatt på seg større prosjekter enn det, som for eksempel å pusse opp, som noen kanskje glorifiserer litt også i sosiale medier. Men vi har vært ute på gata og spurt folk i hva det mest irriterende med å pusse opp, og hva folk svarer skal du få høre etter Whitney Houston med Run to You, men først får vi nå Dean Lewis med How Do I Say Goodbye her på P7 Klem. Early morning.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
2: Nei.
7: En elefant?
2: Nei.
6: En bjørnbil?
2: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm.
11: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
11: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: På Instagram ser det jo lekende lett ut når noen går I gang med å pusse opp, men hvordan det egentlig I realiteten? Vår reporter Sanne Sagevik har vært ute på gata og spurt folket hva det mest irriterende ved å pusse opp?
1: Ja, det jo kjedelig å holde på, men du jo nødt til å gjøre det, så går det helt ut på dunge.
2: Det som jeg tror han synes mest irriterende, det at jeg blir veldig ivrig og sier at det her må vi gjøre, og så starter vi, og så backer jeg litt ut, og så står han med arbeidet til slutt.
3: Hva tenker du om dette?
1: Jeg har ikke noe å tenke over det, men når hun sier det, så stemmer det nok.
4: Ja. Pusset opp en leilighet helt fra bånd, sammen med en kompis. Vi kjøpte leilighet sammen og pusset den opp.
3: Hvordan gikk det?
4: Det gikk bra. Jeg gjør det aldri igjen. Nei, fy fader. Altså, man starter så offensivt, og liksom, dette blir bra. Og så skjønner man ikke hva man har gitt seg ut på, for det for sent, og da må du bare gjennomføre. Og det er ubehagelig. For det, sånn.
3: Har du noen tips til noen som skal bise ut på et opppussingsprosjekt?
4: Bare vær glad for at ikke du vet hva du skal bite ut på.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart er på vei. Du får også Billie Eilish med What Was I Made For, men aller først nyhetene her på P7-klem.
1: Det ikke togpassasjerene som skal sørge for at norske tog fungerer som de skal. Det mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud, som reagerer på dagens utspill fra Bane Nord. Togselskapet oppfordrer folk til å velge de beste togene, de som kjører med dobbeltsett eller ikke forsinket, for å sikre best mulig kapasitet.
2: Nei, det jo nesten så du ikke tror at det sant. Tror nesten 1. april har flyttet til 14. september. Og det kan jo ikke være sånn at leverandørene skal ligge ansvaret over på togpassasjerene for at hvilke tog de skal reise med.
1: De høye lønningene for flere sykehustopper sender et feil signal når det samtidig kuttes i sykehusene. Det sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Høyres Erlend Svardal Bø. Tall som Dagens Medisin har hentet inn viser at 77 sykehustopper nå har over 2 millioner kroner i samlet lønn.
3: Leggende ulike pasienter dette tilbud. Det jo ingen tvil om at vi har nødt til å se på hvordan vi bruker pengene i sykehusene. Det jo grunnen til at Høyre svært bekymret for nettopp den utviklingen vi har sett i sykehusøkonomien.
1: Prinsesse Astrid får gravferd på statens bekostning, men seremonien skal likevel være i regi av familien, det opplyser statsministerens kontor til TV 2. Prinsesse Astrid døde fredag, 94 år gammel. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Må aldri glemme denne balladen her, altså. Og vi skal holde oss I det rolige landskapet. Neste låt ut kan jo også kalles en ballade, men en moderne en, og en helt fantastisk en. Denne låta her skrev Billie Eilish sammen med broren sin etter en hel dag, hvor de hadde sittet og prøvd å komme opp med ideer til Barbie-filmen, som de skulle skrive en låt til. Og helt til slutt, når de egentlig hadde gitt opp, så startet broren hennes Phineas å spille på piano, og hun begynte å nynne disse melodiene som endte opp med å bli en Grammy-vinnende filmlåt. Du hører What Was I Made For her på P7 Klem.

0: Sam Smith har mye sjel, mye soul I stemmen sin, så derfor tok han på seg oppgaven med å synge et gospelkor selv. Altså på låta Stay With Me så høres det ut som det et svært kor I bakgrunnen, men det jo egentlig bare Sam Smith som spilte inn stemmen sin 20 ganger for å få det til å høres ut som et kor. Og det høres veldig bra ut. Vi skal få høre etter Anne-Grethe Preuss med Månens elev som på vei.
1: P7 Klem.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Husker du å åpne garasjedøren?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.

Hvis du spør Abbas Bjørn Ulveus selv, så vil han si at One of Us en av hans personlige favorittlåter fra bandet Abba. Litt mørkere, og kanskje det man vil beskrive som den siste store hitten de hadde over hele verden, da, før de tok seg en lang pause. Vi får Abba One of Us her på P7 Klem akkurat nå.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

Kurt Nilsen, og vi må si gratulere med dagen til en annen nordmann, for selveste Morten Harket fyller 67 i dag. Gratulerer med dagen til deg. Phil Collins på vei med In The Air Tonight. Nå skal vi til Key & The Crow. Dette I'll Be Waiting.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pack egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
4: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Da skal jeg takke for følge her på P7-klem denne mandagen, og så høres vi igjen fra klokka 2 i morgen. Du får ha en fin mandag videre, og så skal Vinny få vekke oss litt, vi som kanskje har fått ettermiddagsknekken. Dette God Morgen Norge her på P7-klem.

0: God ettermiddag, klokken blitt fire. Du hører på P7 Klem. Vi spiller straks U2, men nå siste nytt.
1: Det ikke togpassasjerene som skal sørge for at norske tog fungerer som de skal. Det mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrød, som reagerer på dagens utspill fra Bane Nor. Selskapet oppfordrer folk til å velge de beste togene, de som kjører med dobbeltsett eller ikke forsinket, for å sikre best mulig kapasitet.
2: Nei, det jo nesten så du ikke tror at det sant. Tror nesten 1. april har flyttet til 14. september. Og det kan jo ikke være sånn at leverandørene skal ligge ansvaret over på togpassasjerene for at hvilke toger de skal reise med.
1: Et masseslagsmål på Lørenskog i går etterforskes nå som drapsforsøk. Rundt 30 personer var involvert i slagsmålet, der en svensk mann ble knivstukket og sendt til sykehus med alvorlige skader. Ingen så langt pågrepet. Et klart flertall av folket vil stramme inn reglene for elsparkesykler. I en undersøkelse Infact har gjort for Dagbladet sier nesten 74% at reglene bør bli strengere. Kun 10,4% synes dagens regler for strenge. Bryteren Felix Baldauf legger opp. I 2017 så tok 31-åringen Norges første EM-gull siden 1992. Han ble også kjent for mange nordmenn gjennom TV-serien Hodeklemme på NRK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Riktig god mandag. Det er blitt litt over fire. Dette er P7-klem, bare rolige favoritter. Og vi byr på musikk med Elton John. Katie Melua kommer med syklene sine. Og nå er det Pink som aller først er på besøk. Og hun kommer med massevis av drømmer. Her er A Million Dreams.

0: God ettermiddag, du hører Per Sjøklem rolige favoritter. Morten Skott Jansen blir med deg fremover mot klokka 6 denne mandagen. Vi snart halvveis allerede I september. Tida flyr, det vel lov å si. Vi skal straks til Dean Lewis som synger at det all right, be all right. Og så for det så kommer en klassiker om bare noen få strakser her på PNI. Da nemlig Elton John på besøk med Nikita.
1: Per Sjøklem.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
17: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
20: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
21: Hos Coop Prix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-stil 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
22: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Det er mange som har bursdag om dagen, og i dag kan vi jo gratulere selveste Morten Harket med bursdagen sin. Gratulerer så mye. Og i løpet av helgen så var det en dame som feiret sine to sønner som hadde bursdag, Jaden James og Sean Preston. Med, disse ble feiret med massevis av flotte innlegg på sosiale medier. Og dama vi da snakker om, som er moren bak dette, det er Britney Spears, som du nå får på P7 Klem. Her kommer Britney med låta Every Time.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Tida flyr, eller time after time, som Cyndi Lauper synger her på P7-klem. Rolige favoritter denne mandags ettermiddagen. Håper du har kommet deg gjennom dagen og på vei hjem til middag eller noe annet hyggelig. Vi skal fortsette å by på de rolige favorittene utover ettermiddagen og kvelden, for den slags skyld, her på P7-klem. Det blir straks musikk med Ronan Keating, som synger om at livet en berg-og-dalbane, og det jo sikkert og visst. Men før det, så tar vi turen opp på himmelen, sammen med Benson Boone, In the Stars.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr,
0: bestvær. Får masse komplimenter for den.
1: Jeg ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestvær, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
5: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
6: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
15: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Husk at fra og med I morgen så begynner det en stor konkurranse her på P7 Klem, hvor du kan stikke av gårde for å se Haaland, Ødegård og hele den norske supergjengen på Ullevål I kamp mot, ja, kanskje Ronaldo også kommer, Portugal. 27. september spilles det oppgjøret. Vi deler ut billetter, reise og ikke minst også en drakt signert av alle de norske superstjernene, altså en norsk landslagsdrakt. De har vært meget ettertrakta gjennom hele sommeren. Det har jo ikke finnes drakter å få kjøpt noe sted, men nå kan du også vinne en signert drakt, så det bare følges med her på P7-klem videre. De neste minuttene nå, fram til siste nytt klokka fem, så det Peter Gabriel og Kate Bush som synger for oss. Her kommer de med nydelige Don't Give Up.

0: Klokka blitt fem, du hører på P7-klem. Vi spiller Snow Patrol med Chasing Cars etter siste nytt.
1: Nesten 50 ordførere har skrevet under et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget, melder Nasjonen. Senterpartiets ordfører I Osterøy, Lars Fjellstad, initiativtaker, og de fleste som har signert også fra Senterpartiet. Men Fjellstad sier han håper å få med ordførere fra AP og Høyre også, for at stortingspartiene skal skjønne hva som viktig for folket ute I kommunene. Det trøbbel med Stortingets nettsider nå I ettermiddag. De går stadig ned, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak. Det et såkalt DDoS-angrep, der det sendes enorme mengder trafikk mot en nettside for å få den til å knele. Hackergruppen erklærte for et par uker siden cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina. Masseslagsmålet på Lørenskog I går etterforskes nå som drapsforsøk. Rundt 30 personer var involvert I slagsmålet der en svensk mann I 20-årene ble knivstukket og sendt til sykehus med alvorlige skader. Ingen enda pågrepet. Et klart flertall av folket vil stramme inn reglene for elsparkesykler. I en undersøkelse Infact gjort for Dagbladet sier nesten 74% at reglene bør bli strengere. Bare 10,4% synes dagens regler for strenge. Bare I Oslo ble 588 personer registrert skadd etter elsparkesykkelulykker I første halvår I år. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

framover mot klokka 6 I godt selskap med artister som Posturebygget, Dire Straits og akkurat nå en herlig klassiker og ballade fra Lady Gaga. Her hun I selskap med Bruno Mars. Dette Die With A Smile.

0: Våpenbrødre, som de synger om her, Dire Straits på P7-klem. I morgen så blir det litt sånn blandet vær i Kongeriket igjen. Sørligste deler fra Trondheim og sørover får stort sett en del regn i morgen, mens da fra ja, Midt-Norge og oppover så blir det litt bedre vær, i hvert fall ikke regn. Det vel det som bedre vær i morgen. Vi får holde ut med det været vi har. Vi skal straks by deg på musikk som forbindes med godt og herlig sommervær, nemlig Postgirobygget om et øyeblikk på plass med låta Idyll.
1: P7-klem.
2: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Steinsprut. Isbilglass.
11: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
12: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Sara Larsson, svenske Sara Larsson med en cover. Spenning i Sverige fortsatt, hvem som vinner valget og om det blir regjeringsskift eller ikke. Det får vi sikkert vite nå I løpet av, ja, kanskje I løpet av denne kvelden. Det som helt sikkert at her på Petro Klem får du rolige favoritter både nå og resten av kvelden. Lola Young på gang med Messi, og her kommer nå Michael Bolton med en ordentlig klassiker. Dette When a Man Loves Another.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet

0: er til overs.
1: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det visst nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

Sigvard Dagsland her på P7 Klemmer. Fikk jo oppdaget jo nye låter både her og der, når vi nå hadde litt landesorg, som det heter, I forbindelse med kongens bortgang. Da var det mange låter man ikke vanligvis hører, som fikk kanskje tankene til å settes litt spor når man hørte artister som Dagsland og Eidsvåg og så videre, med flere av deres nydelige låter og salmer for den slags skyld. Her på P7 Klem så skal vi videre nå med mer klassiske, rolige favoritter. Det nemlig Natasha Bedingfield som nestemann ut. Dette låta Soulmate.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
8: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
9: Steinsprut. Rispilglass.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Olympisk musik fra Whitney Houston, One Moment in Time. Og I morgen så det jo faktisk da, hvor mange år blir dette? Det 38 år siden Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker da på til 1994. Det fikk vi vite allerede tilbake I 1988, altså vår, da Samaranch stod der og sa «The decision is Lillehammer», som du kanskje husker. 38 år siden da, I morgen på 15. september. Og da det for øvrig også 33 år siden moderskipet her på huset, nemlig P4, startet sine ordinære sendinger. Så ja, tida flyr, det ikke noe mer å si om det. Nå sier Morten Skott Jansen her I studio. Takk for følge I dag. Ed Sheeran tar oss videre inn I denne P7-kvelden. Her Ed med låta «Shape of

0: P7-klemnyhetene.
1: Flere dømmes til forvaring her i landet, det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. 174 personer soner i dag forvaringsstraff, det er 20 flere enn på samme tid i fjor. En mann i 30-årene er tiltalt etter at 35 ungdommer ble kullåsforgiftet under en russefest i Lørenskog i november i fjor. Et bensindrevet aggregat som ga strøm til stereoanlegget slapp eksos og kullås ut i festlokalet. Det er fare for streik ved to av landets skianlegg. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv møtes til mekling i morgen. Blir det ikke enighet, så vil ansatte ved Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gå ut i streik fra onsdag. Det kan ta måneder før en svensk regjering er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i svenske Aftonbladet. Det er fortsatt valgkretser som skal telles opp. Ukraina og Russland har inngått avtale om ikke å angripe energianlegg, det sier USAs president Donald Trump i dag. Verken Ukraina eller Russland har bekreftet disse opplysningene. Renten på amerikanske statsobligasjoner steg i dag til over 5%, og dette er første gang siden oktober 23, og før dette så var siste gang før finanskrisen i 2008, skriver E24. Denne renta kalles gjerne verdens viktigste rente.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Aurora!
15: Slutt, jeg mener det, dritflaut.
14: Hva flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7.
15: Å, herregud.
14: Nei, yeah.
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hei Isabel.
6: Hei.
5: Du hadde mil som brøt sammen, du.
6: Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
5: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
6: Klaro.
5: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
8: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Fredrikstad innfører nå kommunen et midlertidig forbud mot bruk av metabriller i undervisning og skoleaktiviteter. Forbudet gjelder alle grunnskoler i kommunen, trer i kraft umiddelbart, skriver kommunen på nettsidene sine. Forbudet gjelder både elever og ansatte, og det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken. En mann i 30-årene er tiltalt etter at 35 ungdommer ble kullåsforgiftet under en russefest i Lørenskog i november i fjor. Et bensindrevet aggregat som ga strøm til stereoanlegget slapp eksos og kullås ut i festlokalet. Valgkomiteen i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsparti, har innstilt Fawzi Warzame fra Oslo som ny leder. Det melder Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø ønsker ikke gjenvalg. Det kan ta måneder før en svensk regjering er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i svenske Aftonbladet. Det er fortsatt valgkretser som skal telles opp. Ukraina og Russland har inngått avtale om ikke å angripe energianlegg, det sier USAs president Donald Trump et innlegg på Truth Social i dag. President Zelensky sier Ukraina vil avstå fra angrep dersom Russland gjør det samme. Russland har ennå ikke kommentert.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hallo!
8: Farmor!
4: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen nå.
7: Ja!
4: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
11: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
12: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
11: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
10: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
13: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
14: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
15: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
16: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
15: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
17: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsnittet laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
4: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no! Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
16: så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Men når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
20: Uheldig bilvirkning.
21: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
22: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
23: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
24: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
23: Luften din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
23: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
25: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og null kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

0: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
1: Hei Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
4: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
5: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
4: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
0: Er du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
0: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: er sykelemnighetene.
1: I Nordland mistet en mann i 50-årene i ettermiddag livet under reparasjon av en bil i Moirana. Mannen kom i klem under bilen. Da nødetatene kom til stedet var personen død, melder politiet, og de ser på dette som en tragisk ulykke. Petter Stordalens personlige assistent er siktet for grovt underslag mot Stordalen. Mannen er i 30-årene, har hatt tilgang til Stordalens private kreditkort, melder E24, og det skal dreie seg om underslag av beløp i millionklassen. Det var ingen større dataangrep eller forsøk på informasjonspåvirkning fra fremmede makter under valget i Sverige i helgen. Det konkluderer Myndigheten for psykologisk forsvar og Sveriges nasjonale cybersikkerhetssenter i en felles uttalelse. I Fredrikstad innfører nå kommunen et midlertidig forbud mot bruk av metabriller i undervisning og skoleaktiviteter. Forbudet gjelder alle grunnskoler i kommunen, trer i kraft umiddelbart, skriver kommunen på nettsidene sine. Forbudet gjelder både elever og ansatte, og det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken. Ukraina og Russland har inngått avtale om ikke å angripe energianlegg. Det hevder USAs president Donald Trump i et innlegg på sosiale medier i dag. President Zelensky sier Ukraina vil avstå fra slike angrep dersom Russland gjør det samme. Russland har ennå ikke kommentert.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road I flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart halv ni. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Men når det neste VM da?
18: Om fire år.
17: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
21: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.

0: oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra i morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Steinsprut.
2: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
3: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
4: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
3: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no.
11: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Hei Isabel.
17: Hei.
16: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
16: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Klaro.
16: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
19: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
21: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
22: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
23: Ok, takk til dere begge to.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ja, når er neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokter igjen klosene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Mandagsball, hva vel egentlig bedre enn det? I kveld blir vi på Ellen Road i flomlys når storheten Leeds tar imot godtgående Newcastle fra Premier League. Sendestart 8:30. Få det med deg hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
8: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Petter Stordalens personlige assistent siktet for grovt underslag mot Stordalen. Mannen i 30-årene har tilgang til Stordalens private kreditkort, melder E24. Det skal dreie seg om underslag av flere millioner kroner, og mannen ble sagt opp og anmeldt da underslaget ble oppdaget. I Nordland mistet en mann i 50-årene i ettermiddag livet under reparasjon av en bil i Moirana. Mannen kom i klem under bilen. Da nødetatene kom til stedet var personen død, melder politiet, og de ser på dette som en tragisk ulykke. Det var ingen større dataangrep eller forsøk på informasjonspåvirkning fra fremmede makter under valget i Sverige i helgen. Det konkluderer Myndigheten for psykologisk forsvar og Sveriges nasjonale cybersikkerhetssenter i en felles uttalelse. Bob Mackie, mannen som definerte Hollywood-glamour på 70-tallet, døde i dag 87 år gammel. Mackie designet antrekk for en rekke kjente artister som Cher, Elton John, Diana Ross og Madonna. Den amerikanske rappartisten Macklemore vil ikke delta på resten av Ed Sheerans USA-konserter i høst. Flere av arrangørene har sagt at Macklemore ikke er ønsket på grunn av hans uttalelser om fritt Palestina.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
4: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå

0: står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn og Spen, da.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Men når det neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
10: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
11: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
10: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
12: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
13: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No!
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom Byggmakker.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn har spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen...
10: You have no reservations here.
9: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møte bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller køppbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev køppdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på køppen.no.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3. We are
19: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: er syk lemnighetene.
1: I Innlandet en person siktet for trusler mot DNB på Hamar. Den siktede ble pågrepet fredag, løslatt igjen på lørdag med oppholdsforbud i DNBs lokaler i byen i 3 måneder. Dette er andre gang på få måneder at vedkommende skal ha truet banken. Forrige gang så fremsatte personen trusler om mulig bruk av skytevåpen. Ifølge politiet handler denne saken om misnøye med DNBs tjenester, blant annet nettbanken, kontor, app og pengeoverføringer. Petter Stordalens personlige assistent siktet for grovt underslag mot Stordalen. Mannen i 30-årene og har hatt tilgang til Stordalens private kredittkort, melder E24. Og det skal dreie seg om underslag av flere millioner kroner. Mannen ble sagt opp og anmeldt da underslaget ble oppdaget. Bob Mackey, mannen som definerte Hollywood-glamour på 70-tallet, døde i dag 87 år gammel. Mackey designet antrekk for en rekke kjente artister som Cher, Elton John, Diana Ross og Madonna. En kamp i Eliteserien i kveld, Bodø-Glimt-Sandefjord, endte 3-2 til Glimt. Premier League, Leeds-Newcastle, der leder Leeds 3-0 til pause.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare må bare åpne for rørleggeren, han skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
0: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå,

0: får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Wow, wow. Altså, hva det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
4: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Nord-Troms og Senja tingrett er Norges historiens største fiskerirettssak i gang. To kaiformenn og seks fiskere har ifølge tiltalen stått for systematisk feilrapportering i fiskerinæringen, det melder NTB. I Innlandet er en person siktet for trusler mot DNB på Hamar. Den siktede ble pågrepet fredag, løslatt igjen på lørdag med oppholdsforbud i DNBs lokaler i byen i 3 måneder. Dette er andre gang på få måneder at vedkommende skal ha truet banken. Forrige gang så fremsatte personen trusler om mulig bruk av skytevåpen. Ifølge politiet handler denne saken om misnøye med DNBs tjenester, blant annet nettbanken, kontor, app og pengeoverføringer. Saudi-Arabia har gjennomført 54 luftangrep mot Jemen det siste døgnet, det sier Jemens Houthi-milits. Og angrepene som hovedsakelig traff det vestlige Jemen skjedde etter at Houthiene avfyrte flere titalls droner og missiler mot saudi-arabiske militæranlegg. Fotball Bodø-Glimt-Sandefjord endte 3-2 til Glimt. Premier League-kampen Leeds-Newcastle endte 4-1 til Leeds.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Wow.
2: Altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
9: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
15: Klass Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.

0: Lære Ekstra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
3: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
4: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
3: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Men når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
14: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Uff då. Nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen, Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
10: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
11: det! Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: er syv klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7 Klem-nyhetene.
3: I Oslo melder politiet om en voldshendelse og en person med alvorlig stikkskade på Mortensrud. Den skaden kjørt til akuttmottak for behandling, melder de. Mange personer har vært I området. Politiet gjennomfører nå vitneavhør, skriver de I loggen. Stort antall patruljer leter etter en eller flere gjerningspersoner. Litauens krisemyndighet melder I kveld at et kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom nå I kveld, melder Reuters. Litauiske myndigheter opplyste tidligere I kveld at et NATO-fly var på vingene etter mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Foreløpig ikke kjent hvor dronen kommer fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at luftrommet over landet deres krenket I forbindelse med krigen I Ukraina. Saudi-Arabia har gjennomført 54 luftangrep mot Jemen det siste døgnet, det sier Jemens Houthi-milits. Og angrepene som hovedsakelig traff det vestlige Jemen skjedde etter at Houthiene avfyrte flere titalls droner og missiler mot saudi-arabiske militæranlegg. Fotball Bodø-Glimt-Sandefjord endte 3-2 til Glimt. Premier League-kampen Leeds-Newcastle endte 4-1 til Leeds.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta igjen posene her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef! Har du 2 minutter? Flott! Det ikke meningen å sladre, altså, men... Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Hallo!
11: Farmor!
10: Hei! Hei,
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires.

0: Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Det klart det, baby. Glenn har spenn, han.
1: Men da de ankom resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
6: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Uff då. Nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorepærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
7: det! Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
16: Når du hører verdens beste... Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: hotell til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
1: Men når neste VM?
4: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du.
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
14: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
15: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
14: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
19: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyd.

0: Extra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klara Extra.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den plosen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
20: Wow, altså, hva er det her?
21: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
22: En bakke.
21: Bakke?
20: Wow, en ekte norsk bakke.
23: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
24: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.